0: faiti tali tonu o solia se tula fono mai ingo fa sa longa ma wa e firanga lo e faia sa fa tionga fa sota mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisota I sao le pulenga o aia ingo fa sa longa le broadcast tended authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato pengo fisota inga bo le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu utu tonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa longa
1: o fe te lua o iai
2: ma te o ia vele sui sui inga tau fale a ma aruha o umana fai lau siaki
1: le ai o le maale nei e la e titi tele
3: E leo toi fa pe na ma o pa ui la lo le tau sanga ile lima sulu valu o oi le na ma oi fo I pa.
4: O le fai o le sui so enga o le kanisa o le tau fale e ono mau ai ni fa ilo ilo o le nei kanisa ma vave loa o na tonu fitia. E le to tongia e vave ma e fai ngofie vili mai le o valu selau I valua fa pa tolu lua. Moli si fa matalanga.
2: Fa moli moli, fai moi matau.
3: O le a lafo mai ile meli.

0: bulbuli am și să o fie.
1: Dar nu mai.
0: I-am și să o fie ale în băur cale ia moții. O le zic. O le ale vin la o le ingoa moții. O lo ca ur cale ia moții.
1: Ale mi ore ngomose olo ta ul cara ya mose va pomata du si di masem.

0: La vă rog și mai bun. La vă rog și Se mă uai de mâna ui tupe pongai umelea uma.
1: E bau ai tupe o Luca.
0: Și zi. Luca, ne vă rog.